0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mujer, arija jamoy buidu y dalinha la lichuguno lugu bu jesusulidon umur. Dale hagiri buduba y rabion, abaharan seheni y bien brille y chuguba y hawago hilanya, abati hemeragun, didaveyu le emeraguagle, que hilarinha gunin liluru du Moisés.
2: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri buduburinha luago umur, binafigiu, barin hamay, y bien le haran ser boy hamogua, dan le hachil ruboy, mama lilida lubara, duble lida umuho, abahebelu lulidon umuho ligia, madari hamuti lugu buwabure me jesusunye, sunti anya halanye, arita go hagei lafuna, ligie harihi bien wugurinya, rara harugabu, taudogu miritu, keiti habuli chogulao hagibu, unabun, buin lawa nufude, abaharia gu wugurinya hagei hon.
3: Kawango halwa helegriwa bayhata helai, uwa kia sara lida yoe. Rito go huma logule me halaria me hum dale kalile me me. Logule rube la susa hizubu. Ligia leo hiri gari wadibuti. Lut na ledere gerum haha huka figu kia. Aba me hata ngari logu kuruwa. Aba me lasa rulida geowe ni logu lirwa we.
1: Aba ti harito gu lagu dimure le lariya gubay Jesusu. Larige hagiri budun lida ge umuhu. Aba habao da guni sun kata ili Jesusu rubay hon unsu apostologu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anegu bali ugano le hon apostologu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gu bali brikata ili hon apostologu, aba hanegu ni kei lili lu au, ma finye tiye hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuho. Dan le larihi bai lurage rugu, gamisa rugaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweri anigi, laukata ili larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hada ge lani gu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni, Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkata ili Jesus erdubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, aba tilania gu hon.
4: Kansa le wagu bai hadumure ha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti Kliofasi, aba larinya gun.
5: Sun grege subu di hamuti le su sere dubai, Jerusalem lido briwe yu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
1: Aba ti larinya gun hon.
4: Kagi ya su sere dubai,
1: harinya galun.
5: Luagu ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigubai, luma luagu lererun, ligibu ge bungyu, luma hagibu ge sun grege. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun luagu gruwa. Ruwa mutiyebe wemenigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwegen lasuseredu kate ile. Gama lumo, wirigi dahamaru, hadage wirinya ha wamabanya wanigi. Lau houdi buga arihe umuhu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu aba hayabi abah dogomo lagu aria hama aheli gunyi aria gahama hon lagu viwala Jesusu aba hodi hadage wibirigu arihe umuho aba hadari runi itara kai haria guni wiria hagia marihi hamuti Jesusu
1: aba tilania gu Jesusu hon
4: logo tige kufuran da huma lutigi luba hafia no lagu leme haria gu bi profeta gu. Mafuna gya lunti meha la sufri uni Kristu sun kate ile lubara gya le resibiru ni luweiriko.
1: Aba ti lagume seru afuna waga da isun le tarien gube lerenu bongiu luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi, tumonsun haliburu profetago. Dane hachili ruboi didon flasu le nyihin banya lubai, aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagu lulerederu hama, harinye galun.
5: Reide iba wama, la duga la tari dunya anigunye memeli.
1: Aba ti lebeluru Jesusu lulere deru hama, dan ti le nyuruha li hama lagu dabula, aba la nungu nufen luha burugu, aba le tengiru ni bungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba la daru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Jesusu la, gama lumu.